Sigijima kwi-highway. Izwi lethu kuphela elindizela phezulu. Uhlokokhozi. Ngelomoya igagasi. I-vibe eyethu. Inanda 88.4 FM.